0: マジよかったよ。でも最高だね。いや間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったやつだな。ちょっと勢い出るっしょ。
2: はい。やばかったっしょ。はい。
0: 全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。

が世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: ぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、乱闘島の激戦もいよいよクライマックスを迎え